вам Євшит Шрук. Нам Євшит дага послушати. Романса Кізажіга. Рок Радіо.